0: הבנקים, היו חוץ מהחברות, היו, היה סחר, היה, היו ביקורים, אבל עוד פעם, זה לא משהו, השבטה של כל הדבר הזה, זה לא game changer מוחלט מבחינת הכלכלה האיראנית, הם יודעים להסתדר, יש להם ערוצי מסחר חדשים או ישנים טובים, דרך סין, דרך פקיסטן, דרך טורקיה, יש להם מומחים בהתנהלות בקריפטו, זאת אומרת, האיראנים יודעים את העבודה, הם כבר כמעט 50 שנה עסוקים בלהתחמק מסנקציות כאלה ואחרות, ואני לא חושב שכרגע זה מה שהאמירויות הכריזו זה game changer.
1: האם מה שהם עושים זה מהווה סוג של שינוי כיוון של אמירויות?
0: לא, בתקופת המלחמה העצימה גם היו סנקציות כלכליות שהאמירויות הכריזו עליהם, זה היה ברור שהאמירויות הם המדינה הזאת היא אויבת של איראן ולא ידידה שלה. יש, צריך לזכור שיש גם סכסוך על שלושה איים במפרץ של טענת האמירויות האיראנים כבשו אותם ושזה שטח אמירתי. זאת אומרת, אבו מוסא ושני טנאב הגדול, טנאב הקטן. אז זה מצב מתמשך. פשוט עכשיו הייתה ההכרזה, היא בגלל שני הטילים שהאיראנים ירו לשטח האמירויות שלשום.
1: בקיצור, אתה מציע לא לעשות דרמה מההכרזה הזאת.
0: כרגע אני לא רואה בזה איזשהו משהו קריטי מבחינת היכולת שרידות של המשטר האיראני. הכרזות היו הרבה, סנקציות היו הרבה, כולם מנסים, גם דרך אגב, גם האמירה של טראמפ.
1: זהו, זאת הייתה השאלה הבאה, כן. מה, גם זה לא, לדעתך, לא דבר משמעותי, משפיע, קריטי.
0: אנחנו נצטרך לראות עד כמה באמת ארצות הברית תפעל לאכיפת הסנקציות. צריך לזכור שמדובר בטראמפ, יש הבדל בין הדיבורים לבין המעשים. אנחנו ראינו את זה למשך כל המשבר, למשך כל תקופת, גם בתקופת המלחמה העצימה, גם בתקופה שמכונה so called שביתת נשק או הפסקת אש. צריך לזכור שיש הבדל בין מה שטראמפ אומר לבין מה שטראמפ עושה. וצריך לזכור שאם הוא רוצה לאכוף סנקציות משניות, זאת אומרת להטיל סנקציות על מדינות שסוחרות עם איראן, אז זאת אומרת יש לו להתמודד עם סין, כן, סין שהכלכלה שלה גדולה ושהיא די מה שנקרא משפיעה על הכלכלה האמריקאית בגלל החוב הענק שיש בין ארצות הברית לסין, החוב כמובן לרעת ארצות הברית ולטובת סין. אז צריך לראות מה שנקרא, להשתמש במילים של טראמפ, we should wait and see. והבעיה שגם אם מסתכלים על המילים של טראמפ או שומעים אותם, אז צריך לזכור שיש הרבה פעמים maybe yes, maybe not.
1: כלומר
0: שהכל יכול להיות, זאת אומרת, הוא יכול להכריז על סנקציות משתקות ויומיים אחרי זה להגיד האיראנים רוצים דיל, הכל בסדר, אנחנו מנהלים מסע ומתן, וכמובן האיראנים יכחישו שהם מנהלים מסע ומתן.
1: והסיפור הזה יכול להימשך עד 2028, עד 2029, עד סיום קדנציה של טראמפ.
0: בהחלט.
1: בלי הכרעה לכאן ולכאן.
0: בהחלט. אנחנו רואים שטראמפ עבר מאיומים של למחוק את איראן ולהרוס את איראן לאיומים יותר רכים של סנקציות משתקות, אבל צריך אותם, צריך להסתכל רק על המעשים ועל התוצאות ולא על ההתבטאויות.
1: דוקטור נחום שילה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
0: תודה, בוקר.
1: מומחה להיסטוריה של המזרח התיכון ומדינות המפרץ, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב. Я спросил нашего собеседника о том, насколько влиятельно это решение, какое влияние это решение Объединенных Арабских Эмиратов прекратить полностью контакты с экономические контакты с Ираном, какое влияние это будет иметь на общую ситуацию, на ситуацию в Иране. По словам нашего собеседника, прежде всего, это не так просто прервать экономические отношения между США, между Объединенными Арабскими Эмиратами

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный второй час ежедневного выпуска программы «Тема дня». ЦАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа. Находимся ли мы на пороге эскалации, или это переходный период к реализации 15 пунктов Совета мира? Поговорим на эту тему. После удара, нанесенного ЦАЛом по Сирии, в Турции звучит резкая антиизраильская риторика. Становится ли эта страна гегемоном? ЦАЛ завершил расследование 5 инцидентов, происшедших в Газе во время войны. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с политики. Накануне стало известно, что бригадный генерал запаса Офер Винтер намерен объявить о создании своей партии. Одновременно в Ликуде продолжают обсуждать итоги праймериз. С нами в эфире Хиски Барух, парламентский корреспондент 7-го канала. Хиски Барух, парламентарий Шелерут Шева, Шелом Бакетов. קודם כל, אופר וינטר, סופי חתום וגמור, מכריז על המפלגה שלו, לא רץ עם אף אחד?
1: לא, קודם כל יש את ההכרזה ביום שלישי הקרוב, ולגבי, יש איזה, לא, הם עדיין בשיח, זה לא סופי שהוא רץ לבד, אתה יודע, כל אחד מנסה, גם הוא, גם ארדן, גם טרופר, כל מי שרץ, כל המפלגות שרצות בימין, פייגלין ו... כולם בעצם מנסים לשים את המין מפלגת מדף שלהם ולקבל כמה שיותר תמורת המפלגה שלהם.
0: אני יודע, אתמול דיברתי עם אדלשטיין, הוא הכחיש בתוקף שיש איזשהו מסע ומתן עם וינטר.
1: לא, אז בואו נעדכן שכבר אצלכם הבוקר יש בכאן חדשות, כבר מעדכנים שכן הייתה שיחה בין וינטר לגלעד ארדן, הם כן נפגשו. בפעמים בחודשיים האחרונים הם כן נפגשו ויש שם את המחלוקות שלהם גם על כן עם נתניהו בלי נתניהו, כן ממשלה צרה, כן ממשלה התאחדות, ממשלה שיותר רחבה, יש שם את הקולות ויש שם את המחלוקות בין השניים. אף אחד לא, בוא נשים את הדברים על השולחן, גם לפי הסקר של אתמול של 13. אף אחד מהם לא הולך לרוץ לבד, ואני לא רואה את זה קורה, וגם אתמול בסקר של 13, אף אחד מהם לא עובר את אחוז החסימה, מה שהיה אולי בהתחלה.
0: ומה אתה רואה, איחודים או פרישות?
1: אז קודם כל תהיה ייחודים, אז השאלה היא, בוא נתחיל, תראה, קודם כל אנחנו רוצים לדעת האם נתניהו עדיין חושב שצריך עוד מפלגה נוספת בימין, ואם הוא וכאשר יחשוב שכן, אז הוא ייתן למהלך הזה לקרות. עכשיו אתה אומר לי, מה זה תלוי בנתניהו? כן, כי דוגמה, נתניהו עכשיו, במיוחד אחרי הפריימריז של הליכוד, יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני משריין את וינטר. אז הוא גמר גם את האופציה שיהיה עוד מפלגה בימין שבאמת תוכל לעבור את אחוז החסימה. כי אנחנו היום רואים שגם וינטר לא עובר וגם גלעד ארדן לא עובר, למרות שאומרו לי שוינטר יש לו יותר מבחינת האחוז החסימה, הוא יותר מתקרב לשם מאשר שאר המפלגות. אבל זה באמת הקטע עם, כמו שאני אומר, עם נתניהו. אם הוא ירצה לתת למהלך הזה מקום, אז הוא יכול לעשות את זה, שלא פתאום להתחיל לשריין את וינטר או אנשים כאלה אחרים באותה קבוצה של רסיסי מפלגות של הימין. ואם הוא לא ירצה, אז אנחנו פתאום נראה שאחרי זה כמה זמן, הוא פתאום אומר לנו, אנחנו משריין את וינטר.
0: כן.
1: או דברים כאלה ואחרים. ואז, מן הסתם הוא מחליש את אותה מפלגה שאמורה לקום בתוך הימין, שאני קורא, אתה יודע, מרכז ימין או ימין ליברלי, איך שכל אחד רוצה לקרוא לזה, ואנחנו רואים את זה, ואז אנחנו נראה את זה קורה.
0: מבחינת...
1: מה שעוד ראינו, כן. דרך אגב, עוד מילה על הסקר, ראינו שאייזנקוט אתמול עוד פעם מתחזק, צריך לראות שהוא מתחזק שם על חשבון ליברמן במנדט, גם הוא מתחזק, אייזנקוט, בדיוק על הסיפור הזה שעדיין אין איחוד במפלגות הימין, אז הימין הליברלי שהוא לא רוצה להצביע לביבי ולסמוטריץ' ולבן גביר, כן? זה אותו 10 מנדטים שמדברים עליהם, שהם מפוזרים, אז אנחנו רואים את נתניהו מתחזק, את את, איך קוראים לו את זה, את אייזנקוט מתחזק קצת, אפילו את בנט במנדט, וזה כמובן בא על חשבון ליברמן אחד שזה נחלש, עוד כמו שאמרנו ברסיסי מפלגות.
0: אבל בפועל, חיסקי, בפועל תמונה לא משתנה הרי, זאת אומרת, מבנה של הגושים ויחסי הכוחות לא משתנים מסקר לסקר, פחות או יותר.
1: פחות, נכון, נכון, כי עוד הפעם אנחנו... זה בדיוק, זה הסיפור, שזה זז שניים לפה, שניים לפה, כן. זה אותו דבר כזה, נכון, זה נשאר ככה.
0: מה קורה בליכוד מבחינת השריונים? נתניהו סיים פריימריז, אני מניח שפחות או יותר מרוצה מהתוצאה. יש לו עוד ארבעה שריונים, יודעים לאן זה הולך פחות או יותר?
1: לא יודעים, לא יודע, אתמול הידעו קצת איתותים עליו, אם ראית את הסולו סוג של אמבוש, גם טלי גוטליב סגרה איתו חשבון, אומרת אין נשים, גם התחילו לדבר על הסיפור הזה שאין נשים מספיק ברשימה, אני חושב שהוא יהיה חייב לשים נשים ברשימה, בסירייה, ב-20, ב-20 המקומות הראשונים, זה עדיין לא נראה מספיק... כן, וגם אולי זה גם הוא יצטרך פה להביא, אתה יודע, אני מדבר גם עם אנשים שהם קרובים אליו, הם אומרים שהוא הולך יותר לכיוון של ההייטק, של העסקים, משהו כלכלי. אנחנו יודעים שהייתה פנייה לכחלון, שכרגע אמר לו שלא, והוא הולך בתשובה. שמע, אם הוא מביא את משה כחלון, אין ספק שהוא משחק אותה, אין ספק שהוא עושה פה בז רציני, זה יהיה אירוע מטורף. מבחינת הליכוד, ואתה יודע, ובסוף אני גם, אם אתה מסתכל על כחלון, אז אם הוא נכנס, יש פה, אתה יודע, כל האלף שהיו מפלגת כולנו, אתה יודע, אלי כהן שנכנס, כן. הוא בא מכולן, מכחלון, נכנס מקום ראשון בליכוד, הוא משוקל לשריין את בוסקילה, מישל בוסקילה, ולהזיז את ניר ברקת לרביעה הזה, אז יהיה פה עוד פעם סוג של, הוא יגיד לכחלון, תקשיב, הנה, אני כבר בונה לך אנשים שאתה מכיר, מפלגה שיכולה כזה סוג של ליכוד ב', אפילו בתוך הליכוד שיהיו לך אנשים שלך, אבל בסוף, תראה, אם הוא מביא את כחלון, זה באמת שיחוק רצין של נתניהו, זה יכול גם לשנות את הסקרים. עוד פעם, זה פחות או יותר
0: הדבר. שאלה אחרונה, חיסקי, רשימה משותפת, כמה זהו סיום סופי חתום וגמור, בעל התעל וחדש?
1: כן, זה פחות או יותר מה שהם שם, תראה, הלחץ הוא שם מאוד גדול, הם אומרים בסוף, ההישגים שלנו בבחירות הקודמות, בכל הבחירות הקודמות ראו שהם רצים ביחד, הם מקבלים הכי הרבה. להבדיל, זה בדיוק, לא תמיד שרצים ביחד מקבלים הכי הרבה. פה כן, זה הכיוון, יהיו שם הפשרות.
0: זה מאוד מעניין איך זה ישפיע על דמוקרטים ועל הגוש האופוזיציה הציוני. זה יכול להיות מקל משתי קצותיו, לא ברור בדיוק איך זה ישפיע.
1: כן, תראה, בסוף אנחנו יודעים גם מי ששם שפחות רוצה לקרוא, כי כאילו רם, אנחנו יודעים שפלגת רם היא זאת שפחות רוצה להיכנס ולהפריז על זה, אז זה פחות או יותר הדברים האלה ששם זה הדברים שיסגרו, אבל אתה יודע, כל מיני דברים של ברגע האחרון, זה פתאום דברים האלה, אנחנו רואים אותם שיכולים להתפוצץ, סקרנו את כולם, כן, יש גם את הפריימריז שעברנו גם בציונות הדתית, זה גם היה, גם שם צריך להגיד שסמוטריץ' גם צריך להביא איזה כוכב שבאמת יעשה פה איזה סוויץ'
0: בינתיים לא קורה
1: להרים אותו, זה צריך לקרות, אתה יודע, אנחנו לקראת סגירת רשימות, זה דברים האלה צריכים לסגור, אחרי שנאחרי סגירת רשימות, אנחנו נראית יותר את המנדטים מתייצבים, וזהו.
0: ונראה. חיסקי ברוך, כתב פרלמנטרי של ערוץ 7, המון תודה ושבת שלום. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, о Фере Винтере, бригадном генерале запаса, который объявил о потому что намерен представить свою партию. Да, говорит наш собеседник, еще одна партия на правом фланге, но не с кем-то в нынешней коалиции, не с кем-то из партии нынешней коалиции. И поэтому, говорит наш собеседник, не может быть, так сказать, ничего нового в этом отношении. Это партия, которая сама по себе, несмотря на то, что она ближе остальных к электоральному барьеру, но она не проходит его. И поэтому будут объединения. Какие объединения, куда, кто, с кем, пока не ясно, говорит наш собеседник. И это выяснится после 7 сентября, или, точнее говоря, перед 7 сентября, когда будут закрывать предвыборные списки. В любом случае, очень многое зависит от Бениамина Нетаньяху. Спрашивайте меня, как Бениамин Нетаньяху может повлиять на это? Очень просто. Например, если он захочет не допустить участия Оффера Винтера в выборах, предоставит ему одно из забронированных в Ликуде мест, и тем самым он не только снимает Оффера Винтера с дистанции, он заметно понижает шансы остальных партий правоцентристского блока, скажем так, преодолеть электоральный барьер или прийти к какому-то объединению. Это также необходимо принимать в расчет, но пока, по крайней мере, судя по всему, объединения будут. За кулисами идут переговоры. Сегодня сообщалось, что Гилад Эрдан несколько раз встречался с Оффером Винтером, однако не достигнуто соглашения, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения продолжаются переговоры. Если мы смотрим на опросы, то в опросах ситуация достаточно статична, если мы говорим о блоках. Она меняется немного внутри блоков. Например, Айзенкот по опросу 13-го канала, Айзенкот усиливается на один мандат за счет Виктора Либермана и так далее. Но это движение внутри мандатов, внутри, вернее говоря, блоков. Один мандат туда, один мандат сюда, по сути дела, на практике ничего не меняет. С точки зрения арабских партий, они близки к тому, чтобы прийти к соглашению о создании единого списка. Там есть очень большое давление, которое оказывается на эти партии, большое давление избирателей с требованием объединиться. И поэтому, говорит Хиски Барух, я думаю, что это произойдет. Как это повлияет на списки, на возможность сформировать коалицию после выборов, неизвестно. Раам остается за пределами этого объединенного списка и попытается представить себя как партия, которая может быть участником коалиции. Время подписания, время закрытия избирательных предвыборных списков приближается. Осталось совсем немного. Мы сегодня 20 августа, 7 сентября закрываются списки. За это время нужно прийти к соглашениям не только об объединениях, но и к игрокам на усиление. Например, Бениамин Нетаньяху после праймериз находится под серьезным давлением с требованием добавить в список женщин, потому что недостаточно женского представительства в списке и, возможно, будет в первой или второй десятке. Бецалель Смотрич ищет игроков, которые смогут усилить его список и так далее. Все это будет решаться и все это будет определяться не позднее, чем 7 сентября. С нами в эфире был, Хиски Барух, парламентский корреспондент Арутс Шева. 8:19, продолжаем программу, поговорим о Газе. ЦАЛ в последние двое суток наносил непривычно мощные удары по сектору. Накануне в результате удара были убиты не менее 11 человек, среди них террористы, которые проникали в Израиль 7 октября. Амит Ягур с нами в эфире, подполковник запаса, бывший заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛа, высокопоставленный представитель разведки военно-морского флота. Сганалов Бамилуим Амит Ягур, лишавар сган рош зира фалестинит бе агав тихнун ЦАЛ, увахир бе мудин зруа ям. Шалом, бокер тов.
2: בוקר טוב.
0: מצד אחד אנחנו שומעים על תוכניות, על 15 נקודות וכו', מצד שני צהל עושה רושם ככה לפחות חידש תקיפות משמעותיות ברצועת עזה. תעשה לנו קצת סדר במה שקורה שם.
2: תראה, עזה נכנסה לאיזשהו סטטוס קוו. אנחנו רואים את זה כבר הרבה מאוד זמן. בחסות אותו סטטוס קוו, שמי שבעצם הכוח האנרגיה מאחוריו, זה אותן מדינות מתווכות שחברות במועצת השלום, אנחנו ראינו אותן, מצרים, קטר, טורקיה. אז בחסות זה חמאס בעצם משתקם. זה לא אותו שיקום כמו בעבר, אבל הוא משתקם בצורה כזו או אחרת. שהציפייה הגדולה היא להשיג את אלמנט השיקום, השיקום האזרחי, אני מתכוון. ואז בעצם כשנוצר הסטטוס קוו הזה, ישראל צריכה לראות כיצד היא פועלת. ברור שכל עוד יש את הסטטוס קוו הזה וחמאס נמצא עם נשקו, אז החזית הזאת היא חזית פתוחה, שעדיין לא סיימנו אותה, עדיין לא השגנו שם לצורך העניין מהלך מכריע או ניצחון או באיזה שם שתקרא לזה. ואז בסופו של דבר ישראל נדרשת בעצם לפעולה. מה הפעולה שאנחנו רואים? היא פעולה שאומרת, אנחנו, כל מי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר, אם זה מאנשי הנוח'בה או מעבר לזה, הוא דינו מוות, ולא משנה כרגע התוכניות להמשך. לזה כנראה יש איזשהו סוג של אישור, לפחות ממה שאני מבין, דה פקטו, מארצות הברית, כנראה לאחר מעשה, אבל זה נחשב במסגרת הצעדים המקובלים. ואז בעצם מה שאנחנו רואים זה את אותה מדיניות תקיפות של ישראל שהיא מאוד מוצלחת אגב, ראינו אתמול הישגים ממש לא רואים בהיבט הזה, של אנשים שממש היו מעורבים בשבעה באוקטובר, ממש ממש אותם אנשים שהם גם חלק מאותו מנגנון שיקום של חמאס, ואז בעצם ישראל מצליחה גם למנוע את השיקום האזרחי או השיקום הצבאי של חמאס, וגם בסופו של דבר לפגוע באותם אנשים שהיו אחרים לשבעה באוקטובר. זה מדיניות מוצהרת, אין פה שינוי מהמדיניות הקודמת. מה שכן צריך לומר, כל מי שחשב שארצות הברית תשים רגל בדלת ותגיד לישראל את לא נוגעת באנשים שביצעו את השבעה באוקטובר ויש לנו קווי מדיניות ברורים, אז לא ככה. בהקשר הזה ישראל ממשיכה לפעול ובעוצמה, הייתי אומר. זה מאוד מפריע לחמאס, כי מצד אחד הוא לא מצליח להביא את הצמיחה הרצויה ברצועה עבור האזרחים, אותה צמיחה אזרחית שהוא כל כך, שיקום האזרחי שהוא כל כך רוצה בו, ומהצד השני היכולות הצבאיות שלו והמנגנון האנושי שלו נפגעים מדי יום. זה מצב שהוא לא נוח לחמאס, הוא רוצה כמובן להסיר אותו. עכשיו זה הולך הלא נוח הזה יכול ללכת לשני כיוונים. אחד, לכיוון של התבצרות יתר במה שאנחנו רואים כרגע. שתיים, לכיוון של ויתורים. אנחנו רואים שזה הלך לכיוון של ויתורים, כי מה ששמענו, ויתורים דיור, לא דה פקטו, כי מה ששמענו בשבוע שעבר זה שחמאס מעוניין, כמו שהוא כבר מציר תקופה ארוכה, לוותר לכאורה על השלטון בעזה, ולהחליף אותו באותה ממשלת טכנוקרטים. ומהצד השני הוא מעוניין גם להתפרק מנשקו. למה אני אומר דיור ולא דה פקטו? מכיוון שזו בעצם הצגה, ודיברנו עליה. המנגנון הפקידותי ששולט בעזה, לא משנה כרגע מי עומד בראש, יש עשרות אלפי פקידים מעובדי עירייה, דרך עובדי רפואה וחלה בעובדים סוציאליים ועובדי בנקים וכיוצא בזה, שהם אנשי חמאס. זאת אומרת, המנגנון הפקידותי נשאר של חמאס. והדבר השני זה שהוא לא באמת מעוניין להיפטר ולפרק את נשקו או למסור אותו, אלא מעוניין להחסנו ברצועה לכל זמן שיצטרך בהמשך. זה דברים שישראל לא יכולה ולא מוכנה לקבל.
0: האם 15 נקודות האלה שדיברו עליהם עוד לפני שבוע הן עדיין רלוונטיות, או שבעצם אפשר לשכוח?
2: לא, ברור שהן רלוונטיות, אבל הנקודות עצמן, הן אומרות את הדברים שהמדינות המתווכות, אני אקרא לזה כנופיית הסדר הישן, וחמאס, מסרבות לקבל. הם כולם מסרבים לקבל את 15 הנקודות שאומרות, יש שלבים לתהליך. קודם כל, התפרקות מלאה ומוחלטת של חמאס מנשקו ומשלטונו, ולאחר מכן כל היתר. ומה שהם מנסים לעשות זה להביא את כל היתר,
0: להפוך את הסדר, כן.
2: המעשים, להפוך את הסדר או למסמס אותו או לקרוא לו בכל מיני שמות. על הניסיון הזה ישראל עלתה, על הפער שיש בין השפה הערבית, במילים שנאמרות בשפה הערבית, למילים בשפה האנגלית, גם ישראל עלתה, ולשמחתי היא ידעה לעצור את זה בזמן בשיחות עם מלדנוב ועם קושניר, שלא ייפלו חלילה ברשת של אנשי חמאס. תשמע, יש גם בעיה עם זה שארצות הברית או קושניר לפחות יושב ונפגש עם אנשי חמאס, נותן להם לגיטימציה, לא לגיטימציה להמשך קיומם, אבל בעצם זה שהוא נפגש איתם. עכשיו אני מבין מאיפה בא הצד האמריקאי, הוא רוצה לנהל את אותו שיח כדי להגיע לאיזה שהם למטרות בסופו של דבר, אבל בוא נשאר כך, האם אם ארצות הברית הייתה מותקפת בנוסח 7 באוקטובר על ידי איזשהו ארגון טרור אחר, אני מאמר על זה שלא הייתי רואה נציגים אמריקאים יושבים לאחר מכן עם אותו ארגון טרור ודנים איתו. אז זה גם צריך לשים את זה על השולחן, ולכן ישראל ממשיכה לפעול באותה מדיניות חיסולים שצריך להגיד, היא מניבה תוצאות, היא לא משנה את המצב אסטרטגית נכון לעכשיו, אבל היא מניבה תוצאות.
0: סגן אלוף במילואים עמית יגור, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: לשעבר סגן ראש זירה פלסטינית באגף תכנון בצה"ל ובכיר במודיעין זרוע הים. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, попросил как бы упорядочить ситуацию в секторе Газа на фоне, с одной стороны, продолжения разговоров о реализации плана 15 пунктов, с другой стороны, на фоне обсуждения, на фоне, вернее говоря, продолжающихся ликвидаций в секторе Газа. В Газе установился статус-кво, говорит наш собеседник, при участии посредников Турции, Египта и Катара Хамас восстанавливается. Это не то восстановление, которого Хамас хотел бы полностью. То есть речь не идет о восстановлении в полном объеме военного потенциала и военных, так сказать, вооруженных сил. Но, тем не менее, они постепенно восстанавливают свои ряды. И это немало заботит Израиль. Будь то контроль за населением, будь то какие-то полицейские силы и так далее. С другой стороны, говорит наш собеседник, Израиль продолжает политику ликвидации боевиков, в первую очередь тех, кто принимал участие в бойне 7 октября. Это, судя по тому, что я слышу, говорит Амит Ягол, это политика, которая согласована с Соединенными Штатами Америки. Американцы дают на это зеленый свет, по крайней мере, задним числом, по крайней мере, так сказать, в качестве, скажем, реакции, да, не накладывают вето. И эта практика приносит успех. Она не меняет стратегической ситуации, говорит Амит Ягур, но она приносит, безусловно, плоды. Это касается и тех, кто принимал участие в бойне 7 октября, это касается и тех, собственно говоря, это те же самые люди, простите, которые сегодня входят в механизмы, восстанавливающиеся механизмы Хамаса. Именно поэтому речь идет не только о сведении счетов с теми, кто принимал участие в бойне 7 октября, но и о предотвращении попыток Хамаса восстановиться, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что нету противоречия между этим и стремлением реализовать 15 пунктов плана Совета мира. Единственная разница в том, что Израиль пытается добиться того, чтобы план этот реализовывался в соответствии с тем, что написано в документе, без, так сказать, смены порядка действий, потому что там сначала речь идет о том, что должно быть, сначала речь идет о том, что ЦАЛ должен, вернее говоря, Хамас должен разоружиться, Газа должна быть демилитаризована, а потом уже все остальное, восстановительные процессы, имеется в виду военные, гражданские, какие бы то ни было, должны происходить после того, как Хамас разоружится. Хамас и, что более опасно, посредники, которых я называю бандой старого порядка, говорит Амит Ягол, пытаются изменить порядок действий, пытаются привести к тому, что сначала будет разоружение, наверное, сначала будет отступление ЦАЛа, а потом будет разоружение. Израиль препятствует этому очень успешно, надо сказать, на данный момент этому препятствует и продолжает свою политику ликвидации в секторе. Эта политика, еще раз скажем, не меняет стратегического положения, не приводит к полной ликвидации Хамаса, однако приводит к тому, что ситуация меняется. С нами в эфире был подполковник запаса Амит Ягор. В прошлом заместитель главы палестинского направления в отделе планирования ЦАЛ, высокопоставленный представитель разведки военно-морского флота. 8 часов 29, уже 30 минут. Продолжаем программу. По итогам расследований ЦАЛа военная полиция приступила к расследованию гибели Хинд Раджаб, а также нескольких других непричастных к террористической деятельности людей в секторе Газа. Адвокат Юваль Каплинский, офис Гидеон Фишер и партнеры, бывший глава международного отдела Госпрокуратуры. Уродин Юваль Каплинский, мисрадур хейдин, доктор Гидеон Фишер Вишут, лешавар, минаэль махлака бенлюмит, бефраклитута медина, шалом бокертов.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו באוגוסט 26, האירועים המדוברים התרחשו אי שם ב-23. למה זה לקח כל כך הרבה זמן לדעתך?
2: אני משער שמה שלקח זמן זה לא ההחלטה, לא עצם ניתוח הראיות או ניתוח האירועים, את זה אפשר לעשות מזמן. מה שבטח לקח זמן זה התלבטות. האם אכן לפתוח בחקירה, ואם לפתוח בחקירה, למיין את האירועים ולבחור בזהירות, איזה אירועים לפתוח בהם בחקירה, והשיקולים, אני משער ואני מבין בין השורות, לא 100% עניינים לפי חומרת העבירה המיוחסת, אלא יש שיקולים אחרים של יחסים בינלאומיים, נראות, הסתפחויות בחול, וכמובן ההסתפחויות המפורסמות של ישראל בדין הבינלאומי, מול מדינות העולם, מול מוסדות האום, ומול בתי הדין הבינלאומי.
0: אתה יכול לפרט קצת על השיקולים, כי זאת בעצם שאלה מרכזית, כי בזמן שהתלבטו והתלבטו והתלבטו, תודעה בינלאומית קבעה שישראל הורגת ללא סיבה חפים מפשע וכו'.
2: כן, נכון, והעולם לא הסבא מהחקירות הספורות והמצומצמות האלה שפורסמו אתמול. מה שחוקרים זה תקריות בגובה הקרקע, שבהן אפשר לייחס לכוחות מצומצמים של צהל חריגה מפקודות, טעויות או זדון אפילו, ירי באזרחים בידיעה שמדובר באזרחים. החקירות האלה מספחות לכל היותר קצינים בדרג זוטר, ללא חקירות שיכולות להגיע למעלה לצמרת. לכן אין שום קשר בין החשדות שעכשיו יחקרו במצח לבין מה שמיוחס לישראל ולמנהיגיה במוסדות הבינלאומיים. שם מיוחסים לישראל פשעי מלחמה שירדו בפקודה בכל שרשרת הפיקוד, מהקבינט, דרך הרמטכ"ל, לצבא, לחיל האוויר, והאירועים שם שנחקרים לא יתקבלו פתרון בחקירות האלה.
0: לא, אבל מה שאתה אומר זה מאוד מעניין, כי עד עכשיו הרבה פעמים שמעתי את הטענה שכל עוד ישראל חוקרת בעצמה, זה בעצם מגן עלינו בפני חקירות בינלאומיות, העמדה לבית הדין הלאומי וכו'. מסתבר שלא כך.
2: נכון, מה שאמרת זה נכון, אבל צריך לדייק את זה. צריך להוסיף את הסייג המפורסם. כלומר, מה שאמרת זה נקרא עיקרון
0: המשלימות, נכון?
2: כן. קומפלמנטריטי.
0: אוקיי.
2: ומה שעיקרון המשלימות אומר, זה שהמערכת הדין הבינלאומית נסוגה לאחור, כאשר היא מזהה שהמדינה חוקרת, אבל כאן צריך להוסיף, את אותם אנשים ואת אותן עבירות. כלומר, אם היית שומע אתמול שמשטרת ישראל פתחה בחקירה נגד בנימין נתניהו ויואב גלנט, בחשד לביצוע פשעי מלחמה בעזה. אז היית שואל אותי, היית אומר, וואו, עכשיו יכול להיות שבית הדין הפלילי הבינלאומי יגיד, אוקיי, אני מקפיא את הצווים,
0: כן.
2: כי ישראל חוקרת, אבל את זה אתה לא שומע,
0: ובין... ואת זה אתה גם לא תשמע. גם לא ישמע, בדיוק. במובן הזה, האם יש משמעות לאותן חמש תקריות שלגביהן היה אתמול פרסום שמשטרה צבאית חוקרת ופרקליטות צבאית חוקרת וכו'?
2: תראה, מי שלא מדויק, ובעולם, לא כל תושבי העולם מגיעים לרמת הניתוח, אפילו לא לרמת הניתוח שאנחנו עושים עכשיו ברעיון הזה. ולכן, החקירות האלה נותנות תחמושת מאוד שטחית, ומאוד מעורפלת לדיפלומטים הישראלים, לומר בעולם, הנה, ישראל חוקרת. כלומר, את מה שאתה אמרת קודם, ואני מיד חידדתי את זה, לא תמיד יחדדו בעולם, ולכן, אם ישראל תבחר עכשיו, בדפי המסרים שהיא מפיצה בנציגויות בעולם, לומר, הנה, אמרנו לכם כל הזמן, ישראל חוקרת, ישראל חוקרת, ישראל, הצבא זה הצבא הכי מוסרי בעולם, אז דפי המסרים האלה עכשיו קיבלו עוד איזשהו תבלים. אבל מי שרציני ומקשיב ובאוזן ביקורתית, ומי שמבין במשפט בינלאומי ומבין על מה החקירות,
3: לא עתיד להשתכנע.
0: אני רוצה לשאול אותך לחזור לפני סיום לאותם שיקולים שאתה התחלת לדבר עליהם, וזה חשוב. ברגע שיש תקרית, ברגע שיש אירוע, האם יש בפועל, לא על הנייר, אבל בפועל, איזושהי שיקולים נוספים מעבר לחומרת האווירה, מעבר לראיות ודברים מהסוג הזה, כשמחליטים על מי חוקר ומה חוקר?
3: כן, זה טבעי, וזה קורה גם בחקירות מקומיות. אתה רואה שהמשטרה חוקרת הרבה יותר ברצינות אירועים תקשורתיים. אם יש אירוע שבו חשוד מישהו, זמר מפורסם, מישהו שכולם מכירים אותו, אז המשטרה יודעת שהיא תחת עין בוחנת, אז היא חוקרת יותר משקיעה בחקירה. זה טבעי, זה לא מושלם, לא נעים להודות בזה, אבל זה טבעי. עכשיו, מה קרה פה? אנחנו רואים עכשיו שבחרו אירועים שזכו להד תקשורתי. אנחנו יודעים שחוץ מהאירועים האלה, היו הרבה תקריות שבהם מתו אזרחים בעזה, מוות בלתי מוצדק, והאירועים האלה לא זכו להיכנס לרשימה. ברשימה הזאת נכנסו בעיקר מקרים שבהם מתו, נהרגו עיתונאים, אנשי משלחות אום, והינדרה ג'אב, הילדה הזאת, שהשם שלה מוכר בכל העולם, זה לא נראה לי שהבחירה הזאת הייתה, הבחירה פה הייתה מקיפה, ומי שעוקב אחרי המספרים של ההרוגים האזרחים בעזה, יכול להבין שהחקירה הזאת היא חלקית מאוד, המקרים האלה הם ספורים, וזה רק מבליט את המספר העצום של המקרים שבהם כנראה ישראל בחרה לא לחקור, ואם נרצה דוגמה מאוד לא נעימה, והבטן מתהפכת כשמזכירים אותה, במקרה ירי, שדי ברור שירו בו באנשים בלתי חמושים במודע, והדבר הזה היה ראוי לחקר ולא נחקר, והבטן מתהפכת, אבל ראוי להזכיר את זה, זה כן. אותו ירי בשלושת החטופים.
0: כן.
3: הכוח הצבאי שירה בשלושת החטופים, היו ראה, זיהה אנשים בלבוש אזרחי, מנופלפים בסמרטוט, בבגד לבן, הדבר, מה יכול להגיד להגנתו? אחד, או שיכול להיות שיאמינו לו שהוא חשב שהבגד הלבן זה כלי נשק, ויכול להיות שבטוח יאמינו לו שהוא היה, שאם הוא יגיד שהוא חשב שמדובר בשלושה ערבים מקומיים, וכך או כך, צריך לזכור שבלתי חמושים, זה אותו דבר אם הם ערבים עזתים, אם הם מחבלים שהניחו את נשקם, או אם הם חטופים ישראלים. כולם זוכים לאותה הגנה בדין הבינלאומי, והתקרית הזאת בוודאי הייתה ראויה לחקר באותו יום.
0: והיא לא נחקרה?
3: היא לא נחקרה, כי מהסיבה של, משיקולים של מה שאמרתי קודם, הבטן מתהפכת. עכשיו, נוסף לטרגדיה הזאת, גם התחילו לחקור, חשבו, אני מניח, חשבו על המשפחות, חשבו על הרגישות, חשבו על העניין, אז
0: זה שיקול, אני שואל אותך כעורך דין, זה ממש מעניין אותי, אני שואל אותך כעורך דין, הנושאים הפסיכולוגיים האלה חשובים בהחלט, רגשיים וכו', זה שיקול בנושאים לפתוח בחקירה או לא? כשמדובר במוות של שלושה אנשים?
3: לא, זה שיקול פסול.
0: אוקיי.
3: שיקול פסול, ופה הטרגדיה הייתה כל כך עצומה, וכל ישראל ראתה שלושה חטופים שכמעט ברחו לחוף מפתחים.
0: כן, ברחו.
3: נהרגו על ידי החיילים שלנו, אבל אז הייתה טרגדיה, והאימא של החטוף מחבקת את החייל ההורה, אז החליטו לא לחקור. אם זו החלטה, האם החלטה שאני יכול להבין את הרגע שמוביל אליה? כן. האם כמשפטן אני יכול להגיד שזו החלטה נכונה? לחלוטין לא, זו החלטה סופר פסולה.
0: אוקיי.
3: כל תובע רואה, מה זאת אומרת? המבחן האמיתי, האם יש עניין לציבור? בוודאי שיש. שלושה חטופים ישראלים נהרגו. האם יש ראיות? בוודאי שיש.
0: אוקיי.
3: אנשים ירו לעבר אנשים בלתי חמושים. האם שורת הדין פה חד משמעית? וראינו שלא חקרו.
0: עורך הדין יובל קפלינסקי, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
3: תודה לך.
0: ממשרד גדעון פישר ושות, לשעבר מנהל מחלקה בינלאומית בפרקליטות המדינה. Я спросил нашего собеседника вот об этих случаях, которые сейчас принято решение расследовать армии и так далее. Почему это заняло столько времени? Я полагаю, что это заняло столько времени не столько из-за того, что собирали какую-то информацию и так далее. Это больше заняло столько времени, потому что колебались, начинает ли расследование или нет. По самым разным причинам, далеко не всегда связанным с деловыми вопросами, и мы к этому еще вернемся. Но по сути сути дела, достаточно сказать, что те случаи, которые сейчас принято расследовать, явно не удовлетворит аппетит мирового сообщества по поводу необходимости расследовать гибель ни в чем не повинных людей в секторе Газа, говорит Юваль Каплинский. И поскольку те серьезные случаи, которые расследуются сейчас, это приказы, которые поступали со стороны премьер-министра, министра обороны и так далее, через все командное звено. И поэтому тот принцип, о котором мы неоднократно говорили, принцип комплементарности, если страна начинает расследовать подозрения в совершении преступлений своими людьми, то это одно, если люди... и тогда вроде бы международное законодательство отступает и дает своей стране, и дает стране расследовать. С другой стороны, если речь ведь в данном случае идет не о нескольких офицерах, а те преступления, о которых говорит международное сообщество, это преступления на уровне министров и премьер-министра, начальника генерального штаба и так далее. И в этом отношении все гораздо, гораздо хуже. Что касается таких случаев, то много поводов есть, или много есть доводов за и против того, чтобы начинать расследование. Самый яркий, самый тяжелый случай, который, от которого переворачивается все внутри, это гибель трех заложников, которые бежали из плена Хамаса и были убиты своими же солдатами, солдатами ЦАЛа. Этот случай так и не расследовался до сих пор, потому что никто не захотел добавлять трагедии к трагедии, говорить о людях, которые погибли без того, чтобы представляли какую-то угрозу. Они бежали, пытались спастись и так далее, но ничего не получилось. И, к сожалению, и с моей точки зрения, это совершенно недопустимые доводы, такие эмоциональные доводы приводят к тому, что расследование не начинается. С нами в эфире был адвокат Юваль Каплинский из компании Fisher и Co. В прошлом глава международного отдела Гидон Fisher и партнеры, бывший глава международного отдела государственной прокуратуры. 8:41. Я приветствую в нашем эфире Ноа Лазими, исследователя Института МИСГАФ по изучению вопросов национальной безопасности. Ноа Лазими, шалом.
4: Шалом, бокер тов.
0: Турки офехет ле мединат оев мерказит?
4: תראה, טורקיה מסתמנת, גם אם לא כאיום ישיר מיידי, בעת הנוכחית היא מסתמנת כמי שיכולה להיות באמת מדינה שמאוד מאוד עלולה לאיים עלינו. כי בעצם מה שאנחנו רואים, אם אנחנו לוקחים באמת גם את הסיפורים באמת בסוריה, זה שהטורקים מנסים לעצור את צעדינו ולבסס בעצם נוכחות הולכת וגוברת במדינה הזו, כאשר הם מנסים באמת לפרוס כוחות, ואולי בהמשך באמת להקים יותר ויותר בסיסים לכל אורכה של המדינה. זה עדיין לא המצב. אבל אם אנחנו מסתכלים גם ברק שברק, יש לנו נסיגה של הכוחות האמריקאים, שזה דבר שפחות אולי חשוף לעיני הציבור, כי אנחנו היינו עסוקים באיראן, אבל האמריקאים מתפנים משם, ובעצם במילים אחרות הם מפקידים קצת את גורל סוריה בידי טורקיה, בידי ארדואן, שמבחינתו ישמח מאוד לדחוק, כמו שהוא עשייה לסורים לעשות, לדחוק את האוטונומיות הקורדיות למינימום שממש לפרק את המיליטריות, ובעצם לבסס בהמשך את הכוח של טורקיה שם, כאשר היא מסייעת לסוריה לבנות מחדש לא רק את בעצם במישור האזרחי, לא רק לשקם את טורקיה במישור באמת האזרחי אחרי באמת כל מה שהמדינה הזו עברה, אלא גם בנייה מחדש של יכולות צבאיות וביטחוניות. וזה בדיוק החשש הישראלי. עכשיו, וזו הסיבה שאנחנו אז יצאנו לאותו באמת מבצע של שלילת יכולות לאחר נפילת אסד, בחוכמה עשינו זאת, ואנחנו... ניסינו לבסס, נגיד, איזשהם הבנות שקטות לגבי הסיפור הזה, להבהיר שסוריה לא תוכל להפוך להיות שוב פלטפורמה שממנה יצאו איומים כלפי ישראל, רק הפעם לא מהציר ראשי, אלא בשם אולי איזשהו ציר סוני שהטורקים שואפים לבנות. אז כן, במובן הזה היא מסתמנת כאויב משמעותי. ככל שהיא ממשיכה בדרך הזו והתאבון של הגובר.
0: כן, הבנות שקטות בין מי למי? כשאת מדברת
4: הבנות שקטות בין ישראל לטורקיה, כמו מעין איזשהו, כמו שהיה מנגנון, האמריקאים רצו בעצם שיהיה איזשהו מנגנון למניעת חיכוך.
0: כמו בין ישראל לבין רוסיה בזמנו.
4: נכון, כמו שהיה בין ישראל לרוסיה. עכשיו, אני לא יודעת אם זה הוקם, אבל אני יכולה להניח שאם באמת המתיחות תגבר שם, והטורקים, ואנחנו נזהה עוד ועוד כוונות כאלה, ככה להתבסס בטורקיה, לשקם, הרי מה הם עושים? למה אנחנו תקפנו שם עכשיו? הסיפור הזה של הבסיס חיל האוויר, של אותו שדה תעופה במחוז אידליב, ושבעצם רואים שהוא נעשו בו שדרוגים, שיפוצים, והם מכחישים שמדובר באיזושהי כוונות צבאיות שיכולות לאיים, אבל בסוף הם משקמים שם את מערך המקמים, מנסים להחזיר לשימוש, אולי מטוסי קרב. אנחנו השמדנו אז בזמנו, אני חושבת את רוב היכולות, 80% מהיכולות של הצבא הסורי, אבל אתה יודע, זה לא 100%.
0: כן, זה לוקח זמן וזה לוקח מאמץ וזה עוד נמשך ונמשך.
4: ודריכות, בוודאי.
0: בוודאי דריכות. נועה לזימי, מסגב, המון המון תודה על פרשנות הזאת. תודה רבה.
4: תודה,
0: להתראות. Я спросил нашу собеседницу о том, становится ли Турция нашим главным противником. Это еще займет время, говорит Нуа Лазими, но ситуация очень напряженная, тем более, что американцы постепенно покидают сирийскую территорию и, по сути дела, оставляют Сирию в качестве такой зоны, в которой основное влияние и основное внимание и основные возможности остаются Турции. Была попытка сформировать некий механизм взаимных договоренностей между Израилем и Турцией, подобно тому, чтобы механизму, который был между Израилем и Россией в свое время, по западным источникам, по крайней мере, в Сирии. Я не знаю, насколько это удалось, но то, что такие попытки были предприняты, это известно. И в настоящий момент были атакованы районы, был атакован Идлиб, где в районе Идлиб, где практически ничего не было, где практически шло восстановление потенциала Сирии. Израиль очень-очень обеспокоен этим. Сразу после падения режима Асада была предпринята операция по ликвидации военного потенциала Сирии. Сейчас это постепенно восстанавливается. Израиль это очень тревожит. И ситуация продолжает оставаться напряженной, тем более, что Турция, собственно говоря, о чем мы говорили в самом начале, является той страной, которая координирует в своих руках власть в Сирии и становится все более и более важным игроком в регионе. Ну, Нуа Лазими с нами была в эфире, исследователь Института Мисгав по изучению вопросов национальной безопасности. 8.46. Говорим о политике. С нами в эфире депутат Кнессета от партии Ликуд Зеев Элькин, министр в Министерстве финансов, член военно-политического кабинета. Господин Элькин, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Прежде чем поговорить о политике, один вопрос. Продолжение разговора с Нуа Лазими. Вы член военно-политического кабинета. Как вы оцениваете то, что произошло в Сирии и турецкую реакцию на это?
5: Я считаю, что это очень важно. На самом деле, один из главных уроков, который мы выучили из трагических событий 7 октября, это полное изменение всей концепции безопасности.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня, событиях местами жарких и более чем напряженных. Я имею в виду, разумеется, коллапс, который случился в аэропорту Бен-Гурион. Поговорим, разумеется, об этом, о хаосе в аэропорту Бен-Гурион, когда тысячи пассажиров пытались, а частично еще и пытаются понять, когда и как они смогут улететь в свои запланированные полеты, путешествия. Поговорим о том, что Соединенные Штаты, Вашингтон меняет тактику в отношении Ирана. Дональд Трамп объявил Ирану теперь уже экономическую войну, а тем временем в Иране отвечают демонстративным пренебрежением к американскому президенту и к его новому повороту сюжетному в его политике. Поговорим также и о погоде. На выходных в Израиле будет жара, шара. Выяснить, насколько серьезным эта шара ожидается, когда ждать изменения ситуации. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, один из самых загруженных дней в году в аэропорту Бен-Гурион сегодня обернулся, мягко говоря, серьезными сбоями, а попросту говоря, хаосом, или как это принято очень метко называть, балаганом. Остановилась работа части стоек регистрации, были приостановлены посадки на рейсы, соответственно, ряд рейсов был задержан, несколько самолетов, которые уже летели в Израиль, вынужденно развернулись. Работа аэропорта постепенно возобновляется, но последствия сбоя ощутили тысячи пассажиров. Надеюсь, мы с одним из таких пассажиров поговорим в нашей программе. Но пока попробуем посмотреть на ситуацию шире, как главный международный аэропорт страны дошел до состояния, при котором в один из самых активных, интенсивных, отпускных, загруженных дней года пришлось останавливать регистрацию и приостанавливать прием рейсов. Был ли этот кризис действительно неожиданным, или его можно было предотвратить, а главное, нужно было предотвратить. Об этом мы поговорим сейчас с Йоси Фишером, специалистом по вопросам авиасообщения и международного туризма. Он со мной на связи сейчас. Йоси Фишер, мумхе бенлюми летаирут, летауфа, уве лемелунот, шалом.
2: ערב טוב, לך ולמאזינים.
1: כן, ערב טוב. בואו נתחיל מהשורה התחתונה. מה שקרה היום בנתב"ג, מה שראינו היום בנתב"ג, הוא אירוע נקודתי וחריג, או שקריסה הזאת היא קריסה מערכתית?
2: יש פה תהליך, לא, זה לא קריסה מערכתית, זה הכל מתוכנן, זה תוכנן ביסודיות, זה לא מקרי, כבר לפני שבוע היו עיצומים, והיו בעיות עם המזוודות בנתב"ג, ולא המיסו את המזוודות בזמן, ולא פרקו מזוודות, כי אני הייתי בנתב"ג, ואני חוויתי את זה בעצמי, והיו עיכובים של עד שעתיים בפריקה.
1: אגב, אם כבר היית אז בנתב"ג, איך באמת זה הורגש? איך זה נראה בעיניים של מי שבעצם תייר?
2: אתה מגיע בטיסה ב-3 לפנות בוקר, מיד באירופה, וכל המסועים מסביבך עומדים ריקים. עומדים ריקים מפני שאין מזוודות, המזוודות פשוט לא מגיעות, לא פורקים את המזוודות. עכשיו, ב-3 בבוקר לא מגיעים הרבה מטוסים לנתב"ג, אוקיי? זה לא, אז מתחילים לספר לך שיש מחסור בעובדים, והיה עיכובים, ואלה ואחד סיפורים, אבל מראש כבר מישהו אמר לי, שעמד לידי, אני יודע שהולך להיות שעתיים עיכוב בפריקה של המזוודות. כי לכולם יש בני דודים.
1: הכל היה מתוכנן.
2: עכשיו, יותר מזה, הם לא רצו להשבית את נתב"ג לפני הפריימרי, כיוון שהוועד בנתב"ג הוא ביביסט, וראש הוועד הוא ביביסט, והכל פה זה פוליטי, ומחזיקים את השלטר על המדינה, ומחזיקים את המפתחות של המדינה, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אנחנו כמו בברית המועצות, בתקופה שהוועדים עבדו במדינה.
1: ושרת התחבורה בחו"ל, כן, נופשת במרוקו.
2: למרוקו, כי אתמול היא הייתה במסיבה גדולה בנתב"ג, ביחד עם ראש הממשלה, ואנשים של הוועד חגגו ביחד עם ראש הממשלה ועם שרת התחבורה את החזרה של הטיסות למרוקו, והיא נסעה עם ההנהלה של משרד התחבורה לחגוג, לעשות הילולה במרוקו במשך שבוע, זה כבר, דרך אגב, הנסיעה השלישית שלה למרוקו. אני צריך להבין, הבית שלה זה מרוקו או ישראל?
1: כן, אבל